0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ekmans cykel presenterar
5: Superheroes.
4: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
5: Local Heroes.
4: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
9: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
8: Nej, bara bilen, tack.
9: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
8: Nej.
9: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
8: Gud, en flyttbil!
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fose.
1: You are worth better.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
3: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
9: Fun Radio. Vi spelar världens

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
2: Fun Radio.
1: Fun Radio 95,3.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Nej. Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestatsvägen i Lund.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.

Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
2: Och
1: Folkes Biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
5: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
4: Varför då?
5: Ja, kopplar du inte?
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Du som driver företag, satsa på något som fastnar. Radioreklam går in i örat och stannar i huvudet.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
10: Fun Radio.
9: Vi spelar världens största hits.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Med världens största hits. Dygnet runt.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Jose. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Jose.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local Heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
8: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
7: Nej, bara bilen, tack.
8: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
7: Nej.
8: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
7: Gud, en flyttbil!
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Sommaren presenteras av
3: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
3: och Better Cars på Fosie.
0: You are worth better.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
5: Ja, missan, det är väl jag det.
4: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
5: Ja, det låter smarrigt.
4: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
9: Tja, trycket för verkstad, tryck 2 för butik.
8: Det hade ju kunnat låta så här istället.
10: Du kommer nu att få två val. Tryck 1 för verkstad, tryck 2 för butik.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
11: Fun Radio.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio
0: 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun all night.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Nästa. Strut eller baggare?
4: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
3: I samma strut?
4: Ja. Jag har sett dem ovanpå varann.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestatsvägen i Lund.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.

Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilbasen.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
4: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
5: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
10: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, vet du var man hittar naturligare djurmat?
5: Ja, missan, det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att man bara vill sätta tänderna i det.
4: Ja visst, hugg in.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
10: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
1: Glasögonmagasinet.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
5: Artikelnummer, tack.
4: Det är 682.
5: Vad sa du? 683?
4: Nej, 682.
5: Mm. Sa du 622?
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local Heroes.
7: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
12: Sommaren presenteras av
13: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
12: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
13: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
14: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
15: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
14: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
15: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
16: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
17: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största hits.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
3: Ja, vi gör ingen extra lök.
2: Men, alltså jag ville ha lök på.
3: Nej. Vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
2: Men vadå?
3: Då måste du välja oliver också.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local Heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
0: Och
4: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
9: Hallå? Ja, just nu är det många som ringer.
8: Det hade ju kunnat låta så här istället.
10: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
1: Glasögonmagasinet.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
4: Jaha, har du ditt fastnummer?
3: Måste man ha det?
4: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
3: Jaha.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Mitsubishi.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Mitsubishi.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Vi sträcker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
10: Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
10: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
11: och Better Cars på Fosse.
12: You are worth better.
13: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
14: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
15: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar Bad

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
5: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
4: Ja. Okej.
5: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
4: För att hyra en flyttbil?
5: Ja.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
0: Och
4: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun Radios lyssnare handlar livsmedel för 5,5 miljarder varje år. Med rätt marknadsföring kan de bli dina nya kunder.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
11: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och vad sägs om att lära dig vikingahistoria nu i helgen? Ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge, där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden, och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar, och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt så att alla i familjen och sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen. Och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje!
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
1: Glasögonmagasinet.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
9: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
4: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosie.
1: You are worth better.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Nej. Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
0: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette? Det var någonting med...
8: BF Bilar!
7: Ja!

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
8: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
9: Ja, tryck 1 för försäljning och tryck 2 för ekonomi.
8: Det hade ju kunnat låta så här istället.
10: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
11: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
5: Ja, vi har erbjudande på fransk årmeny då.
4: Nej, bara bilen, tack.
5: Vad vill du ha för dricka till det?
4: Nej.
5: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
4: Gud, en flyttbil!
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
7: Local Heroes.
6: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
2: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
2: och Better Cars på Fosie.
3: You are worth better.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens

0: en un flashback.
1: No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
0: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Visste du att det är nu lag att chipmärka katter?
5: Det var som hundan.
4: Ja, men Mia på Mammut hund och katt är så snäll. Hon är utbildad och fixar det snabbt.
5: Ja, gå dit så får du nog godis.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth. Tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: 105,3.
1: Fun Radio Guide.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och vad sägs om att lära dig vikingahistoria nu i helgen? Ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge, där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden, och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar, och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt så att alla i familjen och sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen. Och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje!
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Fun Radio. 95,3. Vi spelar världens största hits för dig. Klockan har passerat 10 den här söndagsförmiddagen. Tommy heter jag som dyker upp här och håller dig i sällskap. Nu, musik med Somber. Det här är My Body Isn't Ready. Välkommen till oss.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead på Fun Radio 95,3. Nyss också en flashback med Shakira och Whenever, Wherever. Stanna kvar för en flashback med Lady Gaga om några minuter och även aktuell musik med Bibi Rexha.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk kormeny idag.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
3: Nej. Gud, en flyttbil!
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
7: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar av varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar av varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
12: Sommaren presenteras av
13: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
14: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
13: och Better Cars på Fosie.
0: You are worth better.
15: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
16: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
17: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar väl.

Kygo, Save My Love på Fun Radio 95,3. Kul att du lyssnar, det är söndags förmiddag med Tommy i studion och Martin Garrix och Ed Sheeran i musiken.

0: Man hör rätt så enkelt i den här låten vilka preferenser Harry Styles har, tydligen amerikanska tjejer. Om en liten stund här så kommer du få just en amerikansk tjej i radion faktiskt. Vi ska lyssna in Ariana Grande. Så stanna kvar hos oss.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Nästa.
2: Strut eller baggare?
3: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
1: I samma strut?
3: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Ekmans cykel presenterar...
9: Superheroes.
8: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Sommaren presenteras av
12: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
13: Weberöds kakelkompani.
12: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett min nya kattsäng?
5: Ja, missan. Får man provligga?
4: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hits.

morgonande på Fun Radio 95,3. Klockan blir så småningom 11. Jag har Martin Solveig på gång i musiken för dig från 2010. Låten Hello! Men först

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Swims på Familio 95,3. Det här är Mr. Know-it-all strax efter 11. God förmiddag på dig. Tommy heter jag som dyker upp här som gubben i lådan och håller dig i sällskap på radion. Det här

0: Fun Radio
1: med världens absolut största artister som Calvin Harris och Jassy i Satisfying. Nyss också Ibiza-låten där med Mike Posner. Stanna kvar för dunder i balladshitten Die on this Hill med Sienna Spiro här på Fun Radio.
2: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet.
6: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
7: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
8: Artikelnummer, tack.
7: Det är 682.
8: Vad sa du? 683?
7: Nej, 682.
8: Mm. Sa du 622?
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
9: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
10: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
12: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
11: och Better Cars på Fosse.
13: You are worth better.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
16: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens

på Fun Radio. 95,3 är söndagsförmiddag. Lätt en av världens största artister just nu, Somber. Och Potential, nyss också lätt en av 90-talets och det tidigare 00-talets största band, No Doubt. Vet du vad? Nu ska du få en lätt största tjejgruppen just nu.

0: Taylor på Fan Radio 95,3 som om en liten stund levererar en flashback med Avicii för dig. Jag har Fade Into Darkness. Kom. Och så Madonna och Sabrina Carpenter med aktuella Bring Your Love. Allt det här och mycket mer om bara en liten stund, inklusive Skånes snabbaste eventkalender.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet. Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
5: Ja, vi gör ingen extra lök.
4: Men, alltså jag vill ha lök på.
5: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
4: Men vadå?
5: Då måste du välja oliver också.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
0: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun Radios lyssnare bor i villor och bostadsrätter värda totalt 164 miljarder. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
11: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar

0: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och vad sägs om att lära dig vikingahistoria nu i helgen? Ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge, där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden, och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar, och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt så att alla i familjen och sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen. Och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje!
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
0: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.

Avicii på Fun Radio med oförglömliga flashbacken Fade Into Darkness från första halvan av 10-talet. Fortfarande en precis lika bra låt då, nu som då. Tommy heter jag som står och svamlar i studion. Vad sägs om att klockan blir 12?

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek. Mm.

Chapel, Ron på Fanradio 95,3. Det är vi som gör i världens största hitlåtar. Som till exempel Pink Pony Club. En av hennes absolut bästa. Det är söndags lunch idag. Jag heter Tommy och ser till så du får en trevlig stund. Till exempel med musik från 00-talet om bara en liten stund. Jag har Lena Lewis på gång i Bleeding Love. Olivia Rodrigo först och hennes nya Stupid Song.

0: Jennifer Lopez här på Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hitlåta för dig. Om en stund till exempel Sabrina Carpenter och hennes Tears. Dessutom musik med Kate Ryan också från millennieskiftet. Desenchanté är på gång om några minuter här på Fun Radio.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
6: Jaha, har du ditt passnummer?
5: Måste man ha det?
6: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
5: Jaha.
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
9: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
10: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
4: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
4: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största hit

Sienna Spiro här på Fan Radio 95,3 Material Lover. Nyss också Kate Ryan med flashbacken Desenchanté från millennieskiftet. Vad säger som Sara Larsson här på Fan Radio om några minuter? Jag har crush på gång strax.

0: Fun Radio, 95,3 med Sara Larsson. Och vi ska jobba oss ut ur söndagslunchen och in i söndags eftermiddag med maximal energi. Om bara några minuter så får du Milky och Mallgrab i somriga Just the Way You Are. Dessutom har jag Kygo på gång i musiken för dig också efter det här.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag vill hyra en flyttbil.
2: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
1: Ja, okej.
2: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
1: För att hyra en flyttbil?
2: Ja.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local Heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Sommaren presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
8: Weberöds kakelkompani.
7: Och
0: Folkes Biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
9: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
10: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världen.

eftermiddag, i alla fall om en liten stund. Tommy heter jag som sänder radio för dig. Och säger som den här låten med Another. Det här är sjukt bra. Talk to you på Fan Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: hitta musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

One Republic här på Fan Radio 95,3. Det är vi som spelar världens största hitlåtar för dig. Need Your Love. Jag heter Tommy och det är jag som önskar dig en god eftermiddag här nu. Vi ska njuta av eftermiddag med musik från till exempel Madonna från 00-talet om bara några minuter. Somber är på gång. Men först Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.

0: med Sunbury på Fan Radio 95,3. Vi spelar världens största hits och världens största artister för dig. Det är ju så vi håller på liksom. Vad sägs om Sara Larsson till exempel, och vad sägs om en flashback med den alldeles för tidigt bortgångna Amy Winehouse också? Vi ska tillbaka till 00-talet och lyssna in en av hennes bästa låtar.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fan Radio.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
9: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
5: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
3: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
5: och Better Cars på Fose.
0: You are worth better.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
10: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
11: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
10: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
11: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
12: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek. Fun Radio. Vi spelar

0: Vilken pipa? Die on this hill här på Fun Radio med Sienna Spiro. Vi ser också Jonas Blue, Edge of Desire. Skånes snabbaste eventkalender är på gång med tips för historieintresserade. Och musikintresserade får njuta av Olivia Rodrigo, hennes Drop Dead om några minuter.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
6: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
5: Nej, bara bilen, tack.
6: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
5: Nej.
6: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
5: Nej. Gud, en flyttbil!
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local Heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
0: Och
4: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
5: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
4: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är att sticka till mammutund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
5: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
6: Buff. Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth. Tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och vad sägs om att lära dig vikingahistoria nu i helgen? Ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge, där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden, och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar, och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt så att alla i familjen och sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen. Och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje!
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

Klockan blir 2. Jag som heter Tommy tackar för mig nu och tackar för uppmärksamheten. Imorgon bitti klockan 6 finns jag med dig i Fun Wake Up. Jag hoppas vi hörs då. Min kollega Johan tar vid här och nu.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Här finns musik från Ed Sheeran, Eyes Closed heter låten. Det är söndag, klockan passerar till 14 och det är Johan i studion. Nu ska vi oss till en grupp som skapades efter ett projekt delvis initierat av ett skivbolag. Projektet heter Dream Academy och resultatet blev gruppen Cat's Eye. Hej Animal!

0: Det låter om fenomenet att Harry Styles brittiska kompisar verkar föredra amerikanska tjejer för de brittiska. Du fick American Girls här på Find Your. Strax vidare blir det med Robin Schultz och Ariana Grande.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rim?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girlband Boyband. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
5: Local Heroes.
4: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårdmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
1: Nej. Gud, en flyttbil.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Sommaren presenteras av
8: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
7: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
8: och Better Cars på Fosie.
9: You are worth better.
7: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens

0: I söndag på Find Your, där fick du musik från Taylor Swims, Mr. Know-it-all heter låten. Och strax vidare bland annat med Justin Biebers låt Ghost. Det blir också Calvin Harris. That's
1: what we do. Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Ekmans cykel presenterar...
9: Superheroes.
8: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Sommaren presenteras av
12: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
13: Weberöd kakelkompani.
12: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
5: Ja, vad skoj det ska bli. Helen på Mammut hund och katt är så snäll. Och så får man godis.
4: Ja, nu får vi påminna Husse och Matte så att de ringer och bokar.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut hund och katt, allt vad din bästa vän behöver på Karex Torg i Lund.
8: Du som driver företag, satsa på något som fastnar. Radioreklam går in i örat och stannar i huvudet.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
11: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
12: Radio.
13: Vi spelar där.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Vi rullar fram genom söndagsöppna ögon med musik från Alex Warren, Fever Dream heter låten. Och strax till en klassiker, ett samarbete mellan Akon och Gwen Stefani. Deras Sweet Escape dyker upp efter nya singeln från Somber.
1: New music
2: på Fun Radio.
0: Här nämligen My Body Isn't Ready.

0: klassiker från Chappell Roan, Good Luck Babe heter låten. Strax vidare bland annat en klassiker från Cher, hennes Believe dyker upp. Och så blir det också Jennifer Lopez comeback på sistone tillsammans med David Guetta. Om en stund på Find Your Say Me Tonight.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boyband. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
7: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
6: Nej, bara bilen, tack.
7: Vad vill du ha för dricka till det?
6: Nej.
7: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
6: Gud, en flyttbil!
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
8: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
9: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
8: och Better Cars på Fosse.
10: You are worth better.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
12: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
4: Radio. Vi spelar världens största

0: Vi har också sena Spiro med Material Lover, så stanna kvar.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet. Nästa. Strut eller baggare?
5: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
4: I samma strut?
5: Ja. Jag har sett dem ovanpå varann.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
0: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: ungefär som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
9: Tja, trycket för verkstad, tryck två för butik.
8: Det hade ju kunnat låta så här istället.
10: Du kommer nu att få två val. Tryck ett för verkstad, tryck två för butik.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
11: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

0: Nu tar vi av söndagseftermiddagen med musik från Sienna Spiro och Material Lover. Nu ska vi ta och kika till evenemangssvängen.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och vad sägs om att lära dig vikingahistoria nu i helgen? Ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge, där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden, och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar, och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt så att alla i familjen och sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen. Och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje!
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Det är Söndag på Find Your, klockan precis efter 16 som du fick det här med Potential. Nu ska vi oss till Somre. Ny musik från Jonas Blå och Malive. Det här är Edge of Desire på Find Your. Det är vi som ger dig världen.

0: Välkommen till Find Your, det är vi som gör det överallt hos hits. Madonna och Sabrina Carpenter fick det här med Bring Your Love. Och strax vidare musiken, då med dubbelt brittiskt. Det väntar Sienna Spiro, till exempel Rita Ora, som stannar kvar.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
4: Ekmans cykel presenterar
5: Superheroes.
4: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
5: Local Heroes.
4: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
8: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
9: Artikelnummer, tack.
8: Det är 682.
9: Vad sa du? 683?
8: Nej, 682.
9: Mm. Sa du 622?
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart. Helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Sommaren presenteras av
13: P&B Bilvårdscenter på Gasterlyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
13: och Better Cars på Fosse.
0: You are worth better.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart.
14: Öppna hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna hjärtats second hand.
15: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
16: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek. Fun Radio.

0: info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
2: Ja, vi gör ingen extra lök.
1: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
2: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
1: Men vadå?
2: Då måste du välja oliver också.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Sommaren presenteras av
5: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöd kakelkompani.
5: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
11: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
12: Radio. Vi spelar världens största hit.

Fullt av Sammy B. Brex och storheten New Religion. Strax till klockan 17, men innan det hinner vi med lite mer musik. Strax Coldplay, men först till Eva Max, genombrottssingel en gång i tiden. Hi Sweet But Psycho. Oh, she's sweet.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Vi stannar på Find Your, klockan på 17. Harry Styles fick det här med American Girl. Så strax är till en klassiker från Macklemore. Can't Hold Us dyker upp efter helt nya singeln från Olivia Rodrigo. Den heter Stupid Song.

0: söndagkväll på Find Your Day i OBS-studion. Bruno Mars fick det här med I Just Might. Och strax vidare musiken, bland annat med September och till exempel Taylor Swift, så stanna kvar.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
6: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
7: Jaha, har du ditt fastnummer?
6: Måste man ha det?
7: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
6: Jaha.
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
10: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
3: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
11: och Better Cars på Fosse.
12: You are worth better.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största

0: I söndagkväll på Find Your missar inte imorgon bitti. Det absolut bästa sättet att vakna på vardagsmorgon. Lyssna på The Fun Wake Up som servar dig med nyheter, trafik och väder en gång i halvtimmen imorgon. Ruschen, du får självklart världens största hits och till exempel senast nytt från evenemangssvängen också. Allt hostat av Tommy klockan 6-10 imorgon bitti. Missa inte The Fun Wake Up. Och strax vidare musiken bland annat med svensk musik från Galantis. Om en stund, The Heartbreak Anthem. Det blir också Teddy Swims med Mr. Know-it-all.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
5: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
4: Ja, okej.
5: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
4: För att hyra en flyttbil?
5: Ja.
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
0: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett hur fin min päls blivit?
5: Ja, missan, du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Uff.
4: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från Mammut, Hund och Katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
9: Hallå! Ja, just nu är det många som ringer.
8: Det hade ju kunnat låta så här istället.
10: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar

0: Där fick musik från Teddy Swims, Mr. Know-it-all heter låten. Och med det, tack Johan för idag. Jag önskar nu en riktigt trevlig söndagkväll till dig. Vi har sen måndag samma tid och samma kanal. Nu ska vi ta och bjuda på senaste nytt från evenemangssvängen.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och vad sägs om att lära dig vikingahistoria nu i helgen? Ända till sista helgen i augusti så kan du bege dig till friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge, där evenemanget Vikingasommar äger rum. Det här är en destination för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden, och där du och familjen kan uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet då vikingahistoria naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuds det på guidningar i själva vikingabyn. Man kan prova på en mängd olika vikingalekar, och det pågår sagoläsning flera gånger om dagen. Och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt så att alla i familjen och sällskapet håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken och shoppen öppen. Och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje!
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
5: Better Cars. You are worth better.
4: Välkommen till Better Cars på Fosie.
6: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Ekmans cykel presenterar
10: Superheroes.
9: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
10: Local heroes.
9: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja! Godis!
11: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
13: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
14: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
13: Ja, nej, inga problem.
14: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
13: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
2: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
2: och Better Cars på Fosie.
3: You are worth better.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordarna och Grusterminal. www.grus.nu.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Fun all night.
4: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
3: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Ekmans cykel presenterar
8: Superheroes.
7: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local heroes.
7: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos

0: Ekman cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
1: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på Mammut, hund och katt.
5: Nej, jag vill inte. Jag är spruträdd.
4: Ja, men du får jättegott godis.
5: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun all night.
9: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
10: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GeoSkew i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
5: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
4: Nej, bara bilen, tack.
5: Vad vill du ha för dricka till det?
4: Nej.
5: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
4: Gud, en flyttbil!
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Ekmans cykel presenterar
6: Superheroes.
5: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
4: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
4: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Fun all night.
4: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
5: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
3: Fun Radio.
7: Vi spelar världens

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Nej. Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel.

0: rädda dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
0: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun Radios lyssnare handlar livsmedel för 5,5 miljarder varje år. Med rätt marknadsföring kan de bli dina nya kunder.
9: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
10: Fun Radio.
9: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
10: Fun all day.
9: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
8: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
10: Fun Radio.
9: Vi spelar världens största hits

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
5: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
4: Nej, bara bilen, tack.
5: Vad vill du ha för dricka till det?
4: Nej.
5: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
4: Nej. Gud, en flyttbil!
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
7: Local Heroes.
6: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
10: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
11: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
12: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
4: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
12: och Better Cars på Fosie.
1: You are worth better.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
14: Friks Elektriska. Vi är jordnära.
7: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
14: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
7: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
14: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
15: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
16: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: ungefär som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Fun all night.
4: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
5: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
3: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största hit

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Nästa. Strut eller baggare?
3: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
2: I samma strut?
3: Ja. Jag har sett dem ovanpå varann.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local Heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
0: Och
4: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
5: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
6: Ja, vad roliga!
5: En boll och en jätteskoj fjäder.
6: Vi springer ut och leker.
5: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
7: Vi har allting för din lilla skatt.
8: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
9: Fun all day.
10: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
9: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
4: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
11: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
4: Artikelnummer, tack.
3: Det är 682.
4: Vad sa du? 683?
3: Nej, 682.
4: Mm. Sa du 622?
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaribe.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Ekmans cykel presenterar
6: Superheroes.
5: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestatsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
4: Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdscenter på Gasterlyckan i Lund och
4: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
11: och
0: Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
12: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
13: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Fun all night.
4: Presenteras av GSGO i hjärtat av Södra Sandby.
5: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
4: Ja, vi gör ingen extra lök.
3: Men, alltså jag ville ha lök på.
4: Nej. Du skulle aldrig göra capricciosa med lök.
3: Men vadå?
4: Då måste du välja oliver också.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Sportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: välkommen till Coop. Quick service. Så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöd kakelkompani.
0: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40.

0: Kyrkan med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Missan, visste du att Mammut, hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
4: Jaså, Ludde. Är det något gott då?
3: Ja, så in i Norden.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: Fun all day.
8: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
9: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
1: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
5: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
6: Jaha. Har du ditt passnummer?
5: Måste man ha det?
6: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
5: Jaha.
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
7: Local Heroes.
6: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Godis!
8: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Vi sticker till Candice Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
10: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
8: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna hjärtats second hand.
11: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Fun all day!
4: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
5: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
3: Fun Radio.
7: Vi spelar

med världens största hits dygnet runt. Med världens största hits dygnet runt.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
3: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
2: Ja, okej.
3: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
2: För att hyra en flyttbil?
3: Ja.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
3: Local heroes.
2: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, yeah! Godis!
4: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund.

0: över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candyland!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candyland. En god affär. Sommaren presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
2: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, på Mammut Hund och Katt har de jättebra schampon och tvålar för oss djur.
5: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
4: Ja, det har jag faktiskt gjort.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
9: Ja, tryck 1 för försäljning och tryck 2 för ekonomi.
8: Det hade ju kunnat låta så här istället.
10: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
11: Fun all night.
12: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
13: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av GeoSkill i hjärtat av Södra Sandby.
2: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
3: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
7: Local Heroes.
6: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
2: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
2: och Better Cars på Fosie.
3: You are worth better.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Fun all night.
4: Presenteras av GeoSkew i hjärtat av Södra Sandby.
5: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Nej. Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
6: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöd kakelkompani.
0: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel dance.

0: through the decades. Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girlband Boyband. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, var ska man gå när man vill bli riktigt bra omhändertagen?
5: Ja, till exempel till Mammut, hund och katt.
4: Mm. Ja, man gillar ju att bli struken med hårs.
6: Mammut, hund och katt.
7: Fun all day.
8: Presenteras av GSG i hjärtat av Södra Sandby.
9: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Ja visst, nu är det back to work hos Go E-School i Södra Sandby. Hos oss finns skor och kläder för hela familjen. Så kom in och fyll garderoben med de senaste trenderna.

0: Claro, såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gästelyckan i Lund.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
9: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
10: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
11: You are worth better.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterdeal.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
5: Hej, Roine här på Burlöv Center. Här har vi verkligen någonting för alla. Spännande butiker för shopping, livsmedel för varje tillfälle och en härlig food court. Välkommen och njut av livet hos oss.
6: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
7: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
8: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
7: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
8: Ja, man vill ju ha något som biter.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
11: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: Fun Radios lyssnare bor i villor och bostadsrätter värda totalt 164 miljarder. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
13: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
14: Fun Radio.
13: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
14: Fun Radio.
13: Vi spelar världens största

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Fun Radio. Med världens största hits, dygnet runt.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun all.

0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Ja visst, nu är det back to work hos Go Esko i Södra Sandby. Hos oss finns skor och kläder för hela familjen. Så kom in och fyll garderoben med de senaste trenderna.

0: Claro såklart, i hjärtat av Södra Sandby. Nu är det godisdags.
1: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
2: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
3: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
3: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
4: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
0: Och
4: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterbilar.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
5: Hej, Roine här på Bulöv Center. Här har vi verkligen någonting för alla. Spännande butiker för shopping, livsmedel för varje tillfälle och en härlig food court. Välkommen och njuta av livet hos oss.
6: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
7: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
8: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
7: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
8: Ja, man vill ju ha något som biter.
9: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
11: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. 95,5.